pred Matošom zastao, škrlak z glave dignul. A videti se moglo čak iz Medveščaka, kak sem spod Kostajna sam sebi namignul. Onda sem se spustil čez štenge do name, 11 je prešlo,